0: プリバシー、僕はまあ個人写真家人の写真家なんも、はい、僕はまあトイレサーカーのメントよりは非常に全然なことない今日のエレーションを学ぼう。とくらいで一緒にしろ、家行きゃあとは、んがじゃもこわがろく行きたろこわとわがらん。じゅれてろころこかと、さべ、今日がピータム、キリスト、かまわ
1: べ。あみんな。
0: しゃべのんかもやとも、ビサビアもんせいでな、あそろくりこらぼろん。いざんかまべれな。
1: なわべれなわ。
0: さあ、どんどんみんざるがんぱしり、まなにも。
1: Amina.
0: Amina.
1: Katonda, yebari.

酔っ払から取り出したですが、手が手っこでら、手の方はロボスイーダー、タバコはならば手本に酔っ払う、思わぬほんらら、かぶれらびて、かぶやめ、手とはほんら、一人っきら終わって、あかんの上たちを、なぜ、あちこちだけ、